zanim biz baxtga sabr tekkanimizchi mana qanaqa chaqalarga sherni payg'am qilmanglar bandan o'tamaganlar qaynar mastaqqa ifatiya ozabiylar